0: Om Ram Ram Om Om Ram Om Ram Om Ram Om Ram Ram. Listen. Do it like this. Om Ram Om Ram Om Ram Om Ram Om. Come on.
1: Chinai.